мета. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб

Співаю всі свої пісні, розкажи, чому лише про тебе написані вони.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до -30%.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: є радіо.
1: Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо!
3: Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та казанокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
4: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
5: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Це не просто навчання, а твій шлях до успіху.
2: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Щороку ми проводимо низку міжнародних конференцій, таких як International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics, яка триває вже понад півстоліття. Це унікальна можливість для вчених з усього світу зустрітися, обмінятися досвідом та презентувати свої дослідження.
1: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард – фінансовий маркет. Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард – фінансовий маркет.
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
3: Розпроєктацію фінансової установи L6715.03.2018.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: Твоє радіо.
1: Доброго ранку, друзі! Середа, 20 травня. З вами у студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас! Друзі, 9.08 на годинниках. Ми прокидаємось, потягуємось і вриваємось в цей день красиво та з настроєм. Знаєте, хочу, щоб ваша сьогоднішня кава була такою міцною, музика голосною, голосною, а новини тільки хорошими. І знаєте, неважливо, чи за вікном сонце, чи його немає, ми маємо самі стати тим сонцем для когось, хто поруч. Попереду у нас чекає новий день, нові зустрічі, нові емоції і точно хоча б одна причина, щоб посміхатись. Тож додавайте гучності, не перемикайтесь і проводьте цей ранок разом з нами. Буде драйвово, тепло і дуже по-справжньому.

Якщо вам також треба свято, то не варто чекати відповідної дати. Ви самі можете його створити. Так, просто головне – бажання. Якщо того бажання нема, то і нічого не хочеться робити відповідно. Тому, друзі, нехай у вас сьогодні буде цілий день бажання зробити цей день для себе класним, незабутнім, ну і таким, який запам'ятається назавжди. І давайте саме зараз же по такі гарні, добрі традиції дізнаємось, що сьогодні за день. Отже, сьогодні, 20 травня, в Україні святкують День банківських працівників. Його запровадили у 2004 році указом другого президента України Леоніда Кучми. Свято присвячене працівникам банківської сфери, які забезпечують стабільність фінансової системи держави, розвиток економіки, проведення платежів, кредитування та збереження коштів громадян. Цього дня традиційно вітають банкірів, фінансистів, касирів, аналітиків та всіх, хто працює у сфері фінансів. Ще й сьогодні день перекладача жестової мови в Україні. Професійне свято присвячене фахівцям, які допомагають людям з порушенням слуху спілкуватись, навчатися, отримувати інформацію та повноцінно брати участь у суспільному житті. Перекладачі жестової мови працюють в навчальних закладах, медичних установах, судах, на телебаченні та під час офіційних заходів. Їхня праця є надзвичайно важливою для забезпечення доступності та рівних прав для людей з порушенням слуху. І ось до слова, коли я переглядала Євробачення, як було приємно все-таки бачити перекладача жестової мови, який просто викладався на всю. Ну, вони були просто клас, дуже круті. Тому, направду, вони відіграють дуже важливу роль. Ще сьогодні Всесвітній день бджіл. Дата пов'язана з днем народження словенського пасічника і одного із засновників сучасного бджільництва – Антон Янша. Бджоли захоплюють значну частину рослин, від яких залежить виробництво продуктів харчування та збереження екосистем. Проте через зміну клімату, використання пестицидів, забруднення довкілля, кількість запилювачів у світі зменшується. І це дуже-дуже сумно. Відтак, друзі, сьогодні є привід для того, щоб з'їсти трішки меду. Ще сьогодні, 20 травня, святкують Всесвітній день товару. Дати святкування змінюються щороку і зазвичай припадає на травень. Цього дня у різних країнах проводять конференції, лекції, також зустрічі та онлайн-заходи для продукт-менеджерів, дизайнерів, розробників і підприємців, щоб знати, що ж такого цікавого може зацікавити покупця. Також сьогодні Всесвітній день травматолога. Травматологи – фахівці, які займаються лікуванням ушкоджень опорно-рухового апарату. Вони часто працюють в умовах невідкладної допомоги, де рішення потрібно ухвалювати дуже швидко. Ще сьогодні Всесвітній день метролога. Дата пов'язана з підписанням метричної конвенції в 1875-му, що стало основою міжнародної системи вимірювань. Ініціаторами свята є Міжнародне бюро мір і ваг та Міжнародна організація законодавчої метрології. Ну, ось так. Тому, друзі, ще хочу вам сказати, що день сьогодні по-справді насичений, тому що ще й Міжнародний день червоних кросівок. І ось здається, що це за такий день. Це день обізнаності про тяжкі харчові алергії та ризики анафілаксії. Ідея символу червоні кросівки пов'язана з історією одного хлопчика на ім'я Оклі, який помер внаслідок сильної алергічної реакції на їжу. Його батьки започаткували таку ініціативу, щоб привернути увагу саме до проблем харчових алергій і важливості швидкої допомоги. Ось так. Але який би сьогодні не був день, друзі, він завжди може бути тільки вашим, якщо ви, ясна річ, його зробите таким незабутнім і будете налаштовані на гарний настрій. Та й тим паче, що літо вже не за горами, тож настрій має в нас усіх точно автоматично з'явитись. Сьогодні ж я вам бажаю всім, щоб день пройшов дуже легко, але якщо ви будете залишатись на твоєму, він буде мега позитивним. Тож вперед!

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
0: Реклама. На твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
2: Соціальна реклама.

продуктивний день починається не з кави, але кава нам теж дуже допомагає. Насправді ж наш ранок задає настрій всьому дню. І щоб не бігти з думкою, що я нічого не встигаю, достатньо вам кілька простих речей. Не хапатися одразу за телефон. Дайте собі хоча б 10 хвилин тиші зранку. А ще випийте води, а не лише кави зранку. Також це дуже корисно. Увімкніть музику, яка вас заряджає, бо ж твоє радіо гучніше. І почніть день не з хаосу такого, а з маленького плану. Навіть одна виконана справа зранку, вона вже дає відчуття, що ви молодець. А ще дуже важливо не починати ранок з негативу. Ні в думках, ні в новинах, ні в людях. Тож сьогодні домовимось так, з вами менше поспіху, більше себе, хороший плейлист і правильний настрій. І тоді точно день піде вам як треба. Ну а ще завітайте в салон «Велюр», тому що саме там ви знайдете меблі, які дихають весною. М'які дивани для неквапливих ранків, сучасні столи, крісла для теплих зустрічей, стильні ліжка для солодкого сну і практичні рішення для ваших дитячих кімнат. Тож дозвольте весні веселитися у вашому домі разом із «Велюром», що на вулиці Володимира Великого, 7. І нехай кожен день починається з відчуття оновлення. На правах реклами. Самостан.

0: Як це приємно читати, друзі, гарні новини. Відтак, вчора в родині відомих Леле, Кударки та Грицика сталося чергове поповнення. О 12:10 у гнізді вилупилося третє леличеня. Відтепер пара Лелек, за життям якої цілодобово стежать тисячі глядачів по всьому світу, найбільше в Україні, офіційно стала багатодітною. Вітаємо! Як зазначається, перше пташеня воно з'явилось на світ у присутності Грицика, натомість друге та третє леличата вилупились вже тоді, коли біля кладки перебувала сама Одарка. На появу третього малюка від самого ранку чекали глядачі ютуб-каналу Лелека Грицько. У момент вилуплення за трансляцією спостерігало понад 500 людей. Цього разу обговорення щодо імені для нового мешканця гнізда майже вже не виникало. Багатьом сподобалась пропозиція Френка з Німеччини. Саме тому третє леличення назвали Мрією. Ім'я вдалося обрати завдяки донату на підтримку Збройним силам України в розмірі 13 100 гривень. У кожного з нас є мрії. Вони різні, та всіх українців об'єднує одна – найбажаніша мрія. Хай воно неодмінно здійсниться, зазначила Саражинська. Аж просто мурашки. І знаєте, направду, дуже-дуже мило, і ім'я мрія її так буде личити. І загалом, дуже гарна така новина, чесно, дуже-дуже приємно, що такі гарні новини відбуваються, і побільше нам здійснення наших найпотаємніших мрій і наших бажань. А якщо ви також хочете комусь сьогодні побажати здійснення мрій та бажань, не забувайте надсилати свої привітики на студійний номер 067-704-1014 у Вайбері або ж в Ватсапі, як вам буде зручно. Чекаємо! Ну і як то кажуть, сюди добре, вдома найкраще, і це дійсно так, особливо, якщо ваш дім в ЖК «Ядро», що на Шептицького в Дрогобичі. Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче поступово, адже житловий комплекс «Ядро», кредитований Щадбанком за державною програмою «Єоселя», і це означає, що ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власне парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це лише така маленька частинка переваг ЖК «Ядро», просто розтвореного з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Саме тут ви і чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли сам. Ми свій дім.
1: О правах реклами.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Та сьогодні час для ваших покупок, кави та приємних зустрічей. Є ще атмосфери, куди хочеться повертатись знову і знову. І якщо ви давно собі планували оновити щось в домівці, то чи просто собі зробити якийсь маленький подарунок, то саме час заїхати в торговий центр «Шах». Для покупки це можливість обрати все одразу на одній локації. Метр квадратний на першому поверсі – це ваш надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – ваш простір, ваші правила і ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. В них є світильники, бра, лампи від сучасних до класичних витворів дизайну, а ще вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. На другому поверсі нью-меблі – незрівняний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. В них є стильні дивани, елегантні столи та комфортні матраци німецького виробництва – все, щоб простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. І між нічим у кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
1: На правах реклами.
0: Друзі, 9:52 на годинках, а це означає, що зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з першими новинами цієї середи, а я до вас повернусь наступної години, тож залишайтесь на твоєму.

Армія Російської Федерації запустила по Україні балістичну ракету і 154 безпілотники. Про це заявляють в повітряних силах ЗСУ. Попередньо українські військові знешкодили 131 дрон. Є влучання ракети та 23 безпілотників на 20 локаціях і падіння уламків на 6. Щодо ситуації по регіонах. Двоє людей загинули, ще шестеро дістали поранення внаслідок нічної атаки Росії на Дніпро. Про це інформує очільник ОВА Ганджа. П'ятьох постраждалих госпіталізували, троє з них у важкому стані. Четверо людей поранені. Це чоловік, жінка і двоє дітей, дворічний хлопчик і 12-річна дівчинка, внаслідок атаки Росії на Вільнянськ Запорізького району. Удар стався по приватному будинку. Оселю зруйновано. Після влучання виникла пожежа. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено автомобіль і сусідні будинки, повідомляє очільник ОВА Іван Федоров. На Сумщині в Конотопі кількість травмованих через атаку Російської Федерації вже зросла до

0: Вночі армія окупантів атакувала також Одесу. Там пошкоджено будинки і автомобілі, є руйнування. Вранці ОДСНС уточнили, що внаслідок атаки було влучання безпілотника на рівні 18-го поверху недобудованої 204-поверхівки. Крім того, вирувала масштабна пожежа в складській будівлі.
1: Новини.
0: У головних управліннях Нацполіції на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині проводять обшуки. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції, і деталі наразі невідомі. Набрали чинності зміни, які скасовують обмеження на перетин кордону для всіх державних службовець. Як повідомляла днями прем'єр-міністерка України Юлія Свироденко, уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах і в судах. ДПСУ вже розпочала застосовувати дану норму під час прикордонного контролю у пунктах пропуску.
1: Новини.
0: Владимир Путін та Сі Цзіньпін зустрілися в Китаї і провели перший раунд переговорів. Путін заявив, що тісні зв'язки між Росією та Китаєм особливо актуальні на тлі напруженої міжнародної ситуації, а також запросив Сі до Росії наступного року. Лідер Китаю зі свого боку відзначив співпрацю між країнами. Окремо згадав ситуацію на Близькому Сході, яка, за його словами, перебуває на межі війни та миру. Відомо, що це вже 25-й візит Путіна до Китаю з моменту проходу до влади понад 2 десятиліття тому. Тим часом речник Пентагона Шон Парнел заявив, що Міністерство війни США скоротило загальну кількість бойових бригадних груп, які розміщені у Європі, з 4 до 3. Таким чином, чисельність цих груп у Європі повертається до рівня 2021 року. Рішення стало результатом комплексного багаторівневого процесу, зосередженого на перегляді військової присутності США в Європі. Через це тимчасово затримується розгортання американських сил в Польщі зразковому союзнику США, так написав він. Нехай ця середа буде для вас продуктивною та позитивною. Почуємося з новинами об 11:00. В ефір ж повертається Олена Листов'як.

0: партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник» у Другобичі. Шашлик уже готовий і чекає на вас. Сьогодні середа, 20 травня, вже вранці небо трішки місцями затягується хмарами, які так і не будуть зникати до кінця дня. Другу половину дня йтиме дрібний дощ. Температура буде сягати від плюс 9 до плюс 20 градусів тепла. В четвер, 21 травня, день буде хмарним зранку. Небо вкриється хмарами, які протримуються до вечора без опадів. Така собі мінлива хмарність. Температура буде сягати від плюс 10 до плюс 20 градусів тепла. Такою ж погода буде зберігатися і в п'ятницю, 22 травня. Температурні стовпчики сягатимуть в цей день від плюс 12 до плюс 19 градусів тепла. Але, друзі, не засмучуємось, тому що і суботу та неділю опадів не очікується. Буде сонячно, температура буде сягати до плюс 21 градусу тепла. І загалом поступово, за даними синоптиків, температура буде підвищуватись і буде доволі таки спекотно. Загалом в п'ятницю очікують найспекотнішої температури в Україні, проте саме на заході в нас буде тут набагато свіжіше, тому що цієї п'ятниці буде спека до плюс 32 градусів тепла, найвища температура очікується на сході та півдні, а у нас на заході буде прохолодніше, та ще й можливі дощі та грози. Водночас вчені попереджують, що 2026 рік стане одним з найспекотніших в історії через рекордне випробування в Тихому океані. Тож готуємось до спекотного літа разом з м'ясником. Якщо ви плануєте гарний вечір або ж вихідні з друзями, то не витрачайте час на маринад і мангал. М'ясник вже все зробив за вас. Соковитий шашлик зі свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом. Ви просто телефонуєте, забираєте готовий. Жодної метушні, жодних турбот, тільки задоволені від смачного м'яса. А якщо захочете обрати щось самі, то завітайте до магазину. На прилавку завжди свіже м'ясо та смачні м'ясні вироби. Обирайте те, що душа бажає. 077-000-59-59 077-000-59-59 М'ясник, Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: є радіо. Реклама.
1: Виляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
2: Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

В соціальних мережах можна різне побачити, те, що може вам зіпсувати настрій, але водночас і його підняти. І ось милота дня. Справжній кіт-антидепресант, який живе в Туреччині. У вірусному ролику, який запостив користувач в Трец, видно такого рудого, білявого м'якотуна, котика. Його звуть Шакір. Ще маленьким кошенятком. Він прибився до крамниці і тепер вважає її своїм другим домом. Ну, а самого продавця, мабуть, будь-якимось певним родичем. Тому що тварина вискакує постійно на стіл, тулиться до продавця, простягає до нього свої пухнасті лапки, дарує найпрекрасніші обійми. На обличчя самого хлопця, який щодня працює в цьому магазині, видно щирі емоції. Він радіє своєму пухнастовому друзі та насолоджується його увагою та теплом. Після перегляду цього відео, ну просто дуже важко заперечити той факт, що тваринки, вони наші найкращі друзі. І їх, правда, треба любити, піклуватись про них і їх часом балувати. Знаєте, як то приємно, коли дійсно так міняється картинка, змінюється погода за вікном, змінюється одяг продавця, а цей котик кожного дня ходить і хоче отримати ті бажані обійми. Обіймайте, обіймайте один одного, обіймайте коханих, обіймайте котиків, своїх друзів, частіше даруйте їм тепло, любов свою і свою увагу. Ну, а господарів собак скажуть, а собак і собаки, і хомячки, всі граєш на своїх домашніх улюбленців. Любіть, любіть їх і ще раз любіть. Ну, а для себе ви можете коханого придбати квартиру. Ну, а чому б і ні? Тим паче, що на старті будівництва можна заощадити. Житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартир у 6-8 секціях. І це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Адже купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримаєте максимальні переваги, друзі. Це широкий вибір планувань, розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. Поспішайте, тому що така пропозиція діє тільки на старті будівництва. І телефонуйте за номером 068-551-5155, 068-551-5155. І ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Тож інвестуйте з вигодою вже сьогодні. Це була реклама.

0: Та, друзі, після довго такого дня хочеться не щось там швидко перекусити та й побіг, а по-справжньому смачно зупинитись і поїсти. У Довбу ж знають, як це зробити. В них справжня неаполітанська піца на дровах, ароматна хрустка і випечена при 450 градусах. На італійському борошні капуто. Тісто ферментоване, легке для шлунка, а ще в них є соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. І тільки авторські соуси, які хочеться доїсти до останньої краплі. Приємний бонус понеділка по четвер – піца 2+1. І безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбу ж у Дрогобичі, Грушевського, 57/10. Це смак, до якого хочеться повертатись знову і знову.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
2: Чи знаєте ви, що 20 травня – це День банківських працівників? Це свято тих, хто щодня працює над тим, щоб наша економіка була стабільною. А ви знаєте, що багато успішних банкірів, менеджерів і підприємців розпочали свій шлях саме з вивчення менеджменту в університетах? Адже саме менеджери керують компаніями, створюють нові проєкти та рухають економіку вперед. Приєднуйтесь до нас і станьте частиною цього успішного світу.
3: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
1: Анонс подій та заходів. Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв, тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць, тих, хто боронить і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа. На колесах. Долучайтесь. Організатори: Дрогобицька районна військова адміністрація, Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Літо у «Зефір Кіц» – це коли дитина зранку біжить швидше за вас. Нові друзі, активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоцій вистачає до самого вечора. В програмі є майстер-класи, також тематичні вечірки, флешмоби та активності. Прогулянки, водні атракціони і головне в них нова тема щодня, що буде дуже цікаво для ваших діток. Також все проходить під наглядом інструкторів, ви можете бути спокійні. Старт 15 червня, 800 гривень за день, 3750 гривень за тиждень, це 5 днів. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А, а для детальнішої інформації телефонуйте 0800 33 59 54, 0800 33 59 54, і це була реклама.

0: друзі, вже вам розповідала сьогодні, що сьогодні ідеальний день для того, аби ви надіслали теплий привітик та привітання для своїх найрідніших. Нам на наш студійний номер у Вайбері 067-704-1014. А також можете писати в WhatsApp. І ми сьогодні будемо створювати по-справді незабутній, класний, гарний настрій для вас та ваших рідних. Перш ніж я зачитаю ваші привітики, хочу, щоб ви пам'ятали, що весна – це час змін. Ми відкриваємо вікна, впускаємо сонце і оновлюємо дім разом з м'якою лінією. М'які дивани для світлих вечорів, стильні ліжка для легкого сну, а ще в них є зручні столи і стільці для ваших нових зустрічей. Усе, що робить простір живим та комфортним. Понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і розтермінування безвідсоткове. Тож завітайте за адресою місто Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, це навпроти газової. М'яка лінія. Весна починається саме з дому.
1: На правах реклами.
0: Що ж, друзі, пише нам наша слухачка Наталія. Привіт, твоє радіо. Вітаю всіх слухачів і тих, хто починає цей день разом з твоїм радіо. Нехай сьогодні буде привід усміхнутись і гарну музику мені поставте. Ну, неодмінно поставимо, тому що ми тут для того, щоб піднімати ваш настрій. Ще нам пише наша слухачка Оксі. Привіт, Оленка. Привіт. Рада вас чути. Вдалого та позитивного вам ефіру. Дякую. Вітання усім слухачам твого радіо. Життя прекрасне. Таким воно і є, по суті, але ми ним керуємо. І все залежить в першу чергу від нас. Якщо ми налаштуємо себе на гарні позитивні хвилі, то в нас таке воно і буде, по суті. І для вас, Оксі, я поставлю вашу улюблену композицію «Калі Міно». І знаю, що ви її дуже любите, нехай піднімуть вам настрій. Також пишуть нам привіт чоловіку Миколі, ти найкращий. Твої синочки Давидко, Макарчик та донечка Ангелінка, всім привіт. Ну що ж, вітання. Знаєте, це найбільше щастя для тата мати таких гарних діточок. А тут аж троє, тому ми вам також передаємо палке-палке вітаннячко. Ну і, друзі, не забувайте сьогодні вітати, передавати привітики, тому що життя одне, треба цінувати кожну мить. І, знаєте, музика вона створює настрій в нашому житті. Тож давайте ми будемо завдяки ній заряджатись.

0: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
1: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
2: Суперегістрація фінансової установи L6715.03.2018.
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Моє радіо.
1: Українська мова знову дивує соцмережі. Після популярної пісні та хвилі етного контенту у TikTok в тренди несподівано повернулося слово «припинда». Колись так називали елемент традиційного жіночого одягу, а тепер це ще й стильний аксесуар, який сучасні дизайнери адаптують під повсякденні образи. Українські архаїзми останнім часом отримують друге життя, і слово «припинда» стало одним з найяскравіших тому прикладів. Його дедалі частіше можна почути в TikTok, якщо ви гортали стрічку, зараз всі активно знімають під то відео. Етновідео та навіть повсякденних розмовах після виходу цієї пісні всі починають вживати це слово. Насправді воно дуже старовинне. І загалом це старовинна деталь жіночого українського вбрання. Йдеться про декоративну запаску або ж пояс-фартух, який носили поверх спідниці чи сорочки. Такий елемент не лише прикрашав образ, але ще підкреслював талію та завершував традиційний силует. У давнину припинда створювалась вручну з тканини, льону чи декоративного плетіння. І часто їх оздоблювали вишивкою, орнаментами або ж ткацьким елементом. Окрім естетики, аксесуар мав ще й символічне значення. Він міг вказувати на статус жінки або слугувати своєрідним оберегом. Сьогодні дизайнери переосмислюють цю деталь гардеробу в сучасному стилі. Припинди тепер поєднують не лише з вишиванками, але ще й з етнообразами. Джинси додають їх до джинсів зовні, базовими сукнями та навіть пальтами. Мода на українську автентику продовжує набирати чималих обертів. І схоже, що старі слова та традиції, вони знову стають частинкою нашого повсякденного життя. Соцмережі теж активно підтримують тренд. Користувачі масово шукають значення незвичних для себе українських слів, а етнічне стиль дедалі впевненіше повертається в сучасну моду. І поки одні вперше дізнаються, що таке припинда, інші вже додають у свої їх фешн-образи. Між іншим, я також планувала собі придбати. Тим паче, що недовго, вже скоро, днями я вам скажу, коли саме, що ви ще не забули. А може забули, може ви напишете мені в вайбері, коли день вишиванки. Ну і, друзі, знаєте, хочу сказати, що сьогодні ідеальний момент для того, щоб ви завітали в торговий центр «Шах». Тому що там покупки можливі зібрати все одразу на одній локації. Метр квадратний на першому поверсі – це ваш надійний помічник у створенні комфортної, унікальної оселі. Тож вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Метр квадратний – ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор – тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи, а також вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі – на другому поверсі незрівняний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, що простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, а також дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, у кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід, отримуйте щоденне задоволення від вибору.
0: О правах реклами.
1: 10:53, зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з останніми новинами цієї години, а я повернусь наступної і розповім про погоду. Тож залишайтесь на твоєму.

У Дрогобичі двоє дітей постраждали на пожежі, а на Львівщині 15 років ув'язнення отримав колишній військовослужбовець. Більше деталей за мить у випуску 11-ї. З вами Софія Савченко.

0: 15 років ув'язнення отримав колишній військовослужбовець однієї з частин на Львівщині, який за гроші погодився виконувати завдання ворога. Фігурант раніше отримав вирок за вчинення кримінального правопорушення і, перебуваючи в СІЗО, він продовжив протиправну діяльність. Потрапив в поле зору російських спецслужбістів через поширення ворожих наративів у забороненій соцмережі «Однокласники». Він захоплювався армією окупантів, заперечував збройну агресію проти нашої держави та підтримував Путіна. Після цього співробітник ФСБ Росії запропонував засудженому співпрацю в обмін на гроші. Завданням було надати ворогу координати і фото об'єктів критичної інфраструктури у Львові для здійснення ворожих ударів. Для виконання фігурант намагався залучити свою дружину, але жінка не прийняла пропозицію заробітку і звернулася до правоохоронців. На уламках російської ракети, якою атакували Чернігівську область вночі проти 7 квітня, виявили підвищений радіаційний фон. Про це повідомили в СБУ. Уламки знайшли поблизу села Камка. Мова про фрагменти ракети Р-60 класу повітря-повітря. Її росіяни поставили на озброєння ударного дрона «Герань-2» і використовують їх під час атак масованих для ураження українських літаків і гелікоптерів.
1: Новини.
0: У Дрогобичі двоє дітей постраждали на пожежі вчора. Вогонь спалахнув в двохповерховому житловому будинку на вулиці Коцюбинського, зазначають в ГУ ДСНС у Львівській області. Горіли речі домашнього вжитку на площі 8 квадратних метрів. Через пожежу постраждали двоє дітей 2012 і 2014 років народження. З попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння середнього ступеня важкості їх госпіталізували до міської лікарні. До ліквідації вогню залучали 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Ймовірною причиною займання міг стати несправний мобільний телефон. Тим часом у селі Сетихів Львівського району тривають роботи з ліквідації торф'яної пожежі. Вони є одними з найскладніших в осінні. Вогонь тліє у глибоких шарах ґрунту і поширюється під землею і може тривати днями. У Самборі чоловік втратив 60 тисяч гривень після бронювання поїздки через Блаблакар. Потерпілий перейшов за фальшивим посиланням після бронювання.

Відомили, що для підтвердження бронювання треба заплатити одразу 250 гривень. Після оплати чоловік надіслав скриншот квитанції, згодом йому скинули електронне посилання нібито для отримання квитка. Коли потерпілий перейшов за ним, то жодної інформації не відкрилося, а після цього отримав сповіщення від банку про спробу списання 28 тисяч гривень. А згодом виявив, що з рахунку зникли 60 тисяч гривень. Поліція тепер розслідує справу за статтею «Шахрайство». Такі от справи. Наступна порція новин буде о 12:00. Не пропустіть.

Дня місцями також можливий ще дрібний дощ. Температура буде сягати сьогодні до плюс 20 градусів тепла. В четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Температурні стовпчики сягатимуть від плюс 10 до плюс 20 градусів тепла. Всю другу половину дня буде йти дрібний дощ. Далі в п'ятницю, 22 травня, похмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Температура буде сягати від плюс 12 до плюс 19 градусів тепла. Опадів не очікуємо. Що ж на суботу та неділю. За даними синоптиків, погода покращиться, буде мінлива хмарність, проте температура буде сягати до плюс 21 градусу в день, а саме з самого ранку до плюс 11. Ось так. І поступово температура буде теплішати, збільшуватись так, що вже наступного тижня в нас вночі буде сягати температура до плюс 15. Уявіть собі, яким буде тепла ніч. Ну і візьміть собі також соковите м'ясо, фірмовий маринад, аромат, від якого неможливо відмовитись. Це шашлик від м'ясника на Грушевського, 59. Вам не потрібно нічого готувати, тільки зателефонувати і замовити свою порцію. А ще краще одразу дві, бо на одній ще ніхто не зупинявся. І поки будете збирати своє замовлення, загляньте до них за прилавок, у них свіже м'ясо, м'ясні вироби на будь-який смак. Обирайте самі, що хочете приготувати собі вдома. 077-000-59-59, 077-00-59-59. Замовляйте вже сьогодні. М'ясник Другобич, вулиця Грушевського, 59. На правах реклами.

Партнер прогнозу – м'ясник Щодругобич. І справжній шашлик чекає саме на вас. Що ж, друзі, як бачимо, за вікном то мінлива хмарність, то сонечко виглядає. Відтак, така погода буде сьогодні протягом

0: Твоє радіо.
1: Ну що ж, друзі, вже завтра ювілейний всесвітній день вишиванки. Національний код, символіка та ясна річ, наше серденько, яке ми будемо носити з гордістю кожного року. Та загалом тоді, коли нам навіть важко, ми можемо його одягнути, саме вишиваночку. Ну і відтак, саме цього дня з нагоди заплановано чимало подій в Україні, так і за кордоном. Також відбувається масштабний флешмоб. Українці в всьому світі закликають єднатися у живе число 22 прапорами державними і країни перебування, фіксувати це на фото, також викладати це все в соціальних мережах. І долучитися зможе кожен, хто бажано взяти стрічку, рекомендовано довжиною 50 сантиметрів, можна вишити власноруч або ж придбати і пов'язати біля меморіалів на алеях героїв чи прапорах як в Україні, так і за кордоном. Загалом вже традиційно саме Всесвітній день вишиванки відзначають 3-4 травня. Цьогоріч йдеться про 21 число. Про різні заходи, приурочені до свята, а також повну програму дня саме у Києві чи в інших містах ви можете дізнатися на сторінках їхніх соціальних мережах. Ну і хочу вам сказати, що саме до Дня вишиванки було оголошено про проведення цього флешмобу «Світ у вишиванці. Україна у серці 20». З такою ідеєю виступила одна волонтерка, громадська діячка Майя Фесюк. Основний посил цієї акції полягає в тому, що українці та солідарні з Україною громадяни у вишиванках пліч-о-пліч та вдячністю в серці також передають вітання іншим. Для того, щоб підготуватись до цього флешмобу, необхідно організувати групу небайдужих людей. В кожного має бути вишиванка. Знадобляться також два прапори – державний прапор і прапор країни перебування. Окремо потрібно також подбати про камеру чи фотоапарат, на який можна буде зафіксувати все те, що відбувається. І ось сама суть флешмобу, що українці в різних куточках планети об'єднуються в один символ – двадцятку. Кількість років традиції ще стала голосом нації у всьому світі. Ну, ось так. Як це все виглядає? Ну, учасники вдягнені в вишиванках формують живе число 20. Всередині цифри 0. Розміщують два підготовлені заздалегідь прапори. Наприклад, є така наочна фотографія Грузії і України в цій ілюстрації. І також ви можете це викласти на сторінках в соціальних мережах з позначкою «Всесвітній день вишиванки» і хештег «World Вишиванка Day 20». Ось так. Ну, а загалом цей день багато хто проводить різні флешмоби, акції, всякі різні цікавинки, які вас точно зацікавлять. І відтак, ви просто не забудьте в цей день, а саме завтра, 21 травня, одягнути свої найкрасивіші вишиваночки, які гріють наше серце. І знаєте, всюди добре, вдома не краще, це дійсно так, можна цілий світ об'їздити, але все одно знаєш, що вдома тобі буде найкомфортніше. І особливо тоді, коли ваша квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Ядрощі» на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Особливості комплексу – це закрита територія, системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером, зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І якщо ви саме зараз мрієте про житло, а розраховуватись хочете поступово, то житловий комплекс «Ядро», кредитований Шедбанком за державною програмою «Євоселі». І це означає, що ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. І це лише така маленька частинка переваг ЖК «Ядро», просто розтвореного з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Тут ви і чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
0: О правах реклами.

0: Ще у дорозі, на роботі, вдома, і ось хочеться вам чогось смачненького, то знайте, що Довбуш – справжня неаполітанська піца на дровах. Італійське борошно капуто, ферментоване тісто, легке та мега смачне. Ще в них є плюс – бургери, супи, салати, соковитий кебаб і тільки авторські соуси. А тепер контрольний – піца 2+1 з понеділка по четвер і безкоштовна доставка від 600 гривень. Ну що, ще думаєте, замовляти вам чи ні? Та не вагайтесь. Замовляйте у Довбуш. Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10. Це смак, після якого інше буде просто їжа.
1: На правах реклами.

мене зараз в голові тільки одна пісня. Останній раз одягнеш форму і попалач, тому що скоро в 11 класників закінчення навчального року. І загалом випускний, який більшість чекає, більшість не дуже. Мамочки вже готуються, мені здається, від зими до того свята, коли її дитина вже піде на стежку дорослого життя, вже в студентство, в таке, знаєте, серйозне, тому що, по суті, ще в школі то є таке одне, а вже в університеті то зовсім інше. Є з чим порівняти. Ну і ось саме закінчення навчального року в Україні в останні роки немає такої єдиної загальної дати, тому що це на це впливає близькість до лінії фронту, форма навчання, також рішення керівництва шкіл, місцевої влади. Тому перш ніж вирішувати, коли будуть випускні в 2026-му, то важливо, ясна річ, уточнити конкретні дати закінчення навчання представників навчального закладу. Ну, от загалом, відповідно, більшість школярів з 5 по 11 класів найімовірніше закінчать навчання в останні дні травня 2026-го. І заходи, присвячені останньому дзвонику, будуть відбуватись 29-30 числа, але в різних регіонах є дати, які будуть змінюватись. Одинадцятикласники, хоча й можуть відзначити останній дзвоник ті ж дати, але фактично продовжать навчання і в червні, адже їм належить ще складати національний мультипредметний тест і вступити до вишів. Університети України також немає єдиної дати закінчення навчального року. Кожен виш самостійно формує свій розклад. Як правило, лекції завершуються в травні, після чого починається сесія. В середньому навчальний рік для студентів закінчується в червні, хоча залежно від формату іспитів, він іноді може тривати і до початку липня. Таким чином дізнатися точно, так точно, приточно, коли останній дзвоник в Україні, можна викладачів або ж адміністрації навчального закладу. Однак орієнтовно він пролунає в останніх числах травня або ж в перших числах червня. Ось так, друзі. Ну і що я хочу вам сказати? Це те, що весна за вікном не лише пора року, а стан душі. Час відкривати свої вікна, впускати сонце, оновлювати простір навколо себе. Салон «Велюр», що на вулиці Володимира Великого, 7, пропонує вам меблі, які поєднують сучасний стиль, щоденний комфорт. Це м'які дивани, зручні крісла, столи для теплих компаній, ліжка для повноцінного відпочинку та практичні шафи для порядку в домі. Почніть цю весну з оновлення і створіть дім, якому приємно жити, мріяти, а ще зустрічати нові дні. Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7, це де Сільпо, але на другому поверсі. І це була реклама.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Твоє радіо.
2: Ну що ж, можна з впевненістю казати, щоб ви завітали ще й до Львова, тому що там сад з квітучими гліцініями. Ось так, розквів вже у Львові. Помилуватися цими яскравими квітами можна на вулиці Кузневича, 16А. Містян закликають поквапитись, поки гліцинії ще квітнуть. А загалом, для того, щоб побачити цей цвіт і зробити світлини собі біля нього, люди їхали на Закарпаття. Тому, друзі, давайте Львів ближче нам, і ми туди поїдемо, зробимо собі не забутньо гарні фотографії загалом, і будемо тішитись потім ними. Собі поставимо на заставку, ну і будемо в соціальних мережах доволі такі сучасні, знаєте, треба слідкувати за модою. Ну, але окрім того, потрібно також і оновлювати дім навколо себе, щоб бути, як то кажуть, в тренді. В торговому центрі «Шах» покупки – це можливість обрати все одразу на одній локації. Це мега зручно, на першому поверсі метр квадратний. Він ваш надійний помічник у створенні комфортної і унікальної оселі, тож вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – ваш простір, ваші правила та ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Світло своє мистецтвом, а декор – відображенням індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасної до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть вам створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточка вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, щоб ваш простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні або ж дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Більше, чим в кожному з магазинів, часто бувають акції та вихідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід, отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
1: О правах реклами.

США мають два плани щодо того, як діяти в конфлікті з Іраном, а також про викриту злочинну діяльність керівників обласних підрозділів поліції розповім вже за мить у випуску новин полудня. З вами Софія Савченко.

0: Офіс Генпрокурора та СБУ заявили про викриття масштабної корупційної схеми в Нацполіції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях. Керівництво територіальних підрозділів поліції могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих порно-офісів. За даними Офісу Генпрокурора, посередником у схемі був водій одного із заступників глави МВС. Він домовлявся з посадовцями поліції про невтручання в роботу таких офісів. Щомісячна плата для керівництва регіонального підрозділу поліції становила 20 тисяч доларів, ще 5 тисяч отримував посередник. Правоохоронці задокументували кілька епізодів передачі грошей. Сьогодні посередника затримали під час отримання чергових 25 тисяч доларів. Задокументовано також передачу 40 тисяч доларів посадовцю з іншої області. Серед затриманих – начальник ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області і його заступник. Перший заступник начальника ГУ Нацполіції в Тернопільській області, заступник начальника ГУ Нацполіції в Житомирській області і водій автогазотранспорта ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який виконував роль посередника-кур'єра. Фігурантам повідомили про підозру. Працівники ДБР повідомили про підозру також головному сержанту, командиру розвідувального відділення одного з батальйонів, який дислокований на Донеччині. За даними слідства, у 2023-му його відрядили до іншого підрозділу. У вересні 2024-го відрядження завершили, але до своєї частини він не повернувся. Військовослужбовець понад рік перебував переважно в Києві, займався особистими справами. При цьому він не повідомляв безпосередньому командуванню, що відрядження завершено. З вересня 2024-го по лютий 2026-го він продовжував отримувати грошове забезпечення, завдавши державі збитків на понад 460 тисяч гривень.
1: Новини.
0: У Львові перехожі розтрощили машину ТЦК під час мобілізації чоловіка. Сам мобілізований вибив ногами зсередини спочатку заднє вікно, а потім і переднє. Також люди, які стояли на вулиці, кидали речі в автомобілі і намагалися витягнути мобілізованого. Все супроводжувалося лайкою та криками перехожих. Відео з інциденту спочатку поширювалося у соцмережах, згодом прес-служба Львівського обласного ТЦК та СП підтвердила цей випадок. Як ідеться в повідомленні, було пошкоджено транспортний засіб, створено загрозу життю і здоров'ю особового складу і фактично зірвано виконання заходів мобілізації. США мають два плани щодо того, як діяти далі у конфлікті з Іраном. Про це заявив віце-президент Сполучених Штатів Венс. Каже, що мета обох – не допустити, аби Іран мав ядерну зброю. Додав, що Вашингтон і Тегеран досягли значного прогресу в перемовинах, припустив, що Іран хоче укласти угоду. Водночас віце-президент США заявив, що існує план Б – відновлення військової кампанії проти країни. Але, за його словами, цього б не хотів Дональд Трамп. Також Венс заявив, що

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник». Шашлик для всієї компанії вже готовий. За даними синоптиків, сьогодні у середу 20 травня в низці областей очікується негода. В Україні, окрім більшості західних областей, грози. На півдні більшості центральних у Житомирських областях місцями значні дощі, град та шквали від 15 до 20 метрів на секунду. Вітер переважно північний 5-10 метрів на секунду. Температура в день буде сягати від плюс 22 до 27 градусів тепла. На заході від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла. І ось за даними синоптиків.ua, вже завтра, четвер, 21 травня, ми очікуємо погоду сонячну, проте змінливою хмарністю. Температура буде сягати від плюс 10 до плюс 20 градусів тепла. В п'ятницю, 22 травня, на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора, без опадів. Температура буде сягати від плюс 13 до плюс 20 градусів тепла. Такою ж сонячною та теплою буде зберігатись погода цієї суботи та неділі. Тож збирайтесь з друзями чи родиною, не знаєте, що приготувати, особливо на ці вихідні, то рішення дуже просте. Шашлик від м'ясника, свіже м'ясо, фірмовий маринад, приготовлений з душею, вам залишається тільки насолоджуватись. Телефонуйте, замовляйте потрібну вам кількість порцій і зустрічайте гостей без жодного клопоту. А хочете самі щось обрати, то приходьте в магазин і на прилавку завжди в них є свіже м'ясо, м'ясні вироби, які вас точно не залишать байдужими. Для замовлення телефонуйте 077-000-5959, 077-00-5959, м'ясник у Дрогобичі, Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: 23 травня український боксер Олександр Гусик проведе бій з нідерландцем Ріко Верховеном. Вчора спортсмени провели дуель поглядів на тлі єгипетських пірамід. Володар поясів в надважкій вазі з'явився в ефектному образі. На своїй сторінці в інстаграмі бренд розповів про символізм костюму, показав фото Гусика в ньому. У костюмі Олександр Гусик сучасна чоловіча форма поєднується з сакральним кодом і символами внутрішньої сили. Золота вишиванка – головний акцент образу. Вона є символом світла, гідності, сонця та незламної енергії. Один із ключових сенсів образу боксера – тризуб, вписаний у соняшник. Соняшник символізує Україну, життя, землю та людей, які тягнуться до світла. А тризуб – державну волю та ідентичність. Українська вишивка та елементи козацького строю стали натхненням для орнаментів костюма. Ромби і геометричні символи з давніх часів вважалися захисними знаками, символізуючи стійкість, рід та внутрішній баланс. Відтак доповнює образ пояс із символом Ісус Христос, який означає перемогу світла над темрявою. І отже, друзі, до речі, на своїй сторінці в інстаграмі Олександр Гусик також вже опублікував відео з дуелі поглядів. Саме всі могли його ще вчора подивитись, тому що якраз ввечері, коли дивились новини, побачила ці погляди їхні. І взагалом це так все гарно виглядало, скажімо, на фоні тих пірамід ефектно. Транслюватиме поєдинок на світову аудиторію команда DAZN. Для перегляду потрібно буде заплатити окремо за подію. Вартість становить 913 гривень. Офіційним транслятором бою в Україні стане OTT-платформа «Київстар». Тебе його можуть подивитися підписники тарифу преміум, який коштує 200 гривень. Ось так. Очікується, що Олександр Гусик та Ріко Верховен вийдуть на ринг близько 23.00 за київським часом. Отже, бій, як ми бачимо, подивитись можна буде платно. Ось так. Ну і, друзі, що я хочу вам сказати, що цілком зрозуміло, що ми кожного разу, коли десь перебуваємо в справах, заклопотані, завжди мріємо про одне – повернутися чим пошвидше додому, відпочити, перезавантажитись. Ну, а знаєте, дім, куди хочеться повертатись знову і знову – це квартира в житловому комплексі «Ядро», що на Шептицького в Дрогобичі. Особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, також в них є басейн, спа-комплекс для відпочинку і вашого релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки, а ще власний парк з озером і зонами барбекю. Приємна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче за нього поступово, адже житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «Є оселя». І це означає, що можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. І це лише така маленька частинка переваг ЖК «Ядро», просто розтвореного з турботи про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
2: Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
6: Друзі, погодьтесь, що хороший день стає ще кращим, коли в ньому є ароматна кава, улюблена страва чи місце, де вас завжди зустрічає тепло. І іноді достатньо лише однієї смачної паузи, щоб ваш настрій став кращим. І далі про заклади знають, як поєднати атмосферу, смаки і бажання повернути ще раз. Це Довбуш. Там в них справжня неаполітанська піца на дровах, дуже ароматна, хрустка і випечена при 450 градусах. На італійському борошні і капуто. Тісто ферментоване, легке для шлунка, а ще в неї є соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. І тільки авторські соуси, які вам захочеться доїсти до останньої краплі. І що, друзі, приємно, це те, що в Довбуш є акція на піцу 3+1. І безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, Грушевського, 57/10. Це смак, до якого хочеться повертатись знову і знову.
5: О правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Літо, «Зефір Кідс» – це коли дитина зранку біжить швидше за вас. Нові друзі, активності, квести, ще водні атракціони і дні, після яких емоцій вам їм вистачить до вечора. В програмі майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби та активності, а ще прогулянки та водні атракціони. І головне, щодня нова тематика та нові пригоди. І все проходить під наглядом інструкторів. Старт 15 червня – 800 гривень за день, 3750 гривень за тиждень, 5 днів. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Номер телефону для більш детальнішої інформації – 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. І це була реклама.

0: Рецензія. Моє радіо. Реклама.
1: Чи знаєте ви, що 20 травня – це День банківських працівників? Це свято тих, хто щодня працює над тим, щоб наша економіка була стабільною. А ви знаєте, що багато успішних банкірів, менеджерів і підприємців розпочали свій шлях саме з вивчення менеджменту в університетах? Адже саме менеджери керують компаніями, створюють нові проєкти та рухають економіку вперед. Приєднуйтесь до нас і станьте частиною цього успішного світу.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
3: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
5: Анонс подій та заходів. Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв. Тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць. Тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа. На колесах. Долучайтесь. Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
4: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
6: Соціальна реклама.

Як же, друзі, я вам розповідала сьогодні, що побільше обіймайте один одного, побільше робіть світлини, які потім ви будете переглядати зі своїми рідними, тому що, направду, це ніби ви зупиняєте час на якусь мить. І побільше ваших привітів та привітань, які ви будете надсилати нам на наш студійний номер, що у Вайбері 067-704-1014 протягом дня. І сьогодні, і саме зараз, хочу зачитати вітаннячко. Добрий день, гарно просимо привітати нашу іменинницю, майстра манікюру Олю, з днем народження. Феєчко красивих нігтиків, нехай у житті буде багато щастя, любові, грошей і вдячних клієнтів. Колектив студії «Краси Б'юті» вітає вас. І хочу вам сказати, що ми також приєднуємось до найщиріших привітань. Нехай в житті буде так само красиво, акуратно, як ваші роботи. Більше приводів усміхати, з легких робочих днів, приємних людей поруч, що дуже важливо. І часу не лише створювати красу для інших, але ще й тішити в першу чергу себе. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо цей день разом. Далі в ефірі тільки гарний настрій і музика саме для вас.

0: Ну що ж, друзі, новий сезон – це завжди нові відчуття вдома. Весна – ідеальний момент змінити інтер'єр разом з м'якою лінією. М'які дивани, стильні ліжка, зручні столи та стільці – меблі, які додають легкості вашому кожному дню. Понад 100 варіантів, унікальний дизайн і безвідсоткове розтермінування. Чекають на вас на вулиці Стрийська, 105, що навпроти газової. М'яка лінія – новий сезон вашого комфорту.
1: А правах реклами.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо. Ломбард – фінансовий маркет. Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард – фінансовий маркет.
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Суперегістрацію фінансової установи L6715-03-2018.
4: Назару личить на зарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: момент, друзі, коли можна подумати про приємні покупки, оновлення для дому чи просто про хороший настрій після шопінгу. Все найнеобхідніше, стильне, атмосферне в одному місці. І це торговий центр «Шах». Отже, на першому поверсі метр квадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної, унікальної оселі. Вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила та ваша ідеальна оселя. А світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть створити атмосферу, яку відчуєте лише ви. На другому поверсі – незрівняний вибір меблів у нью-меблі для кожного куточку вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, що простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, у кожному з магазинів часто бувають акції та вихідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
1: На правах реклами.
0: 12.54 і зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з новинами цієї години, а я до вас повернусь наступної. Не перемикайтесь.

Сили оборони уразили низку важливих російських об'єктів, а також у випуску новин 13-ї про безкоштовне медичне обстеження, яке буде доступне завтра в Трускавці. З вами Софія Савченко.

0: Під завалами в Конотопі знайшли тіло 94-річної жінки. Про це інформують в ОВАМ. Вона загинула внаслідок удару російського безпілотника по п'ятиповерхівці. За даними ОВА, також відомо про 11 постраждалих людей. Вночі та вчора Сили оборони України уразили низку важливих російських об'єктів, зазначають у Генштабі. Зокрема, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 на НПЗ «Лукойл Нижегород-Оргсинтез» поблизу Кстово Нижегородської області Росії. Там виникла пожежа. Також уражено нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» в Семибротово в Ярославській області. Попередньо пошкоджені 4 резервуари. Були уражені також пункти управління на Донеччині, командно-спостережні пункти російських військ на Херсонщині і в Донецькій області, пункти управління дронами Росії на Донеччині, Запоріжжі і поблизу Єлизаветівки Курської області Росії і зосередження живої сили російської армії, склад та ремонтний підрозділ військ окупантів.
1: Новини.
0: Жителі Львівщини вже отримали понад 1600 іпотечних кредитів на суму 3,2 мільярди гривень за програмою «Є-оселя». Найбільше можливістю користуються саме у львівській громаді – 59%, а також у Сокільницькій – 6,2%, в Дрогобицькій – 5,9%, в Давидівській та Стрийській громадах. Загалом програма, яка діє з жовтня 2022-го, охоплює 30 територіальних громад Львівської області. Щоб підсилити ефект державної програми, у Львівській області запровадили обласну програму компенсації частини відсоткової ставки за іпотекою. Держава через «Укрфінжитло» знижує ставку до 3% або 7%. Область, своєю чергою, додатково компенсує частину відсотків у розмірі 3% річних з обласного бюджету. В результаті для ветеранів ставка знижується до 4%, для силових структур і військових взагалі до нуля. Саме ця надбудова так звано робить Львівську область лідером серед регіонів за підтримкою іпотеки. На цей рік з обласного бюджету заплановано скерувати 34 мільйони гривень на програму. Про безкоштовне медичне обстеження в Трускавці в межах Європейського тижня тестування запрошують подбати про своє здоров'я і пройти швидке, анонімне і безоплатне обстеження вже завтра, 21 травня. Воно буде відбуватися з 13 до 15 в Трускавці на вулиці Стебницька біля ТЦ «Вектор». Фахівці Дрогобицького районного відділу Львівського обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України проведуть всім охочим тестування на такі інфекції. Швидкі тести на вірусні гепатити Б, С і ВІЛ, скринінг цукрового діабету, оцінку серцево-судинного ризику, перевірку базових показників та ментальний чекап. Ви отримаєте швидкі результати аналізів на місці за 10-15 хвилин, фахової консультації медичних спеціалістів за результатами тестів, корисні інформаційні матеріали про профілактику. Ця процедура, наголошуємо, є абсолютно конфіденційною, безпечною та безкоштовною. Виділіть ці 15 хвилин, аби упевнитися, що ви здорові. І на завершення анонс. Щороку, 3-4 травня, тобто вже завтра, визначаємо Міжнародний день вишиванок. І цьогоріч День вишиванки в Дрогобицькій громаді хочуть відсвяткувати особливо. Вже завтра, 21 травня, мешканців громади запрошують долучатися до спроби встановити

Шевченка біля костелу. Там буде формуватися колона учнівської молоді громади і організованою ходою. Учасники пройдуться вулицями і на площі ринок, потім відбудеться флешмоб і показ вишиванок. Наступна порція новин буде о 14:00. Будьте на 101.4 FM. Скоро в ефір повернеться Олена Стов'як.

0: Знаєте, той момент, коли запах м'яса з вогню і всі одразу за стіл, знаєте? Тож партнер прогнозу «М'ясник у Дрогобичі» – це смак, який ви точно запам'ятаєте. Тож, друзі, сьогодні середа, 20 травня. День сьогодні буде хмарним з проясненням. Самого ранку небо то в хмарах, то сонечко. Температура буде сягати сьогодні 20 градусів тепла. Місцями пройде дрібний дощ, а завтра, в четвер, 21 травня, температура буде сягати до плюс 20 градусів тепла. Ніч наш покаже до плюс 10. Самого ранку небо вкриється хмарами, протримається до середини дня, проте без опадів. П'ятницю, 22 травня, похмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором, без опадів. Температура буде в цей день від плюс 13 до плюс 20 градусів тепла. Та загалом ці вихідні обіцяють нам багато сонця, трішки мінливої хмарності і температурні стопчики від 11 тепла до плюс 22 градусів. Знаєте, хочеться саме зараз розповісти вам про запах смачного м'яса з вогню. Саме таке відчуття дарує шашлик від м'ясника, тільки свіже м'ясо, тільки фірмовий рецепт маринаду. І вже все готове для вас. Не готуйте самі, замовте готовий шашлик і подаруйте собі справжнє задоволення. Якщо любите готувати, то заходьте, обирайте самі. Свіже м'ясо та апетитні м'ясні вироби на прилавку щодня. Свіжі, якісні та на будь-який смак. Телефонуйте і замовляйте за телефоном 077-000-5959, 077-000-5959. М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: твоє радіо.
1: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Кожного дня відбувається щось цікаве у світі, в нашій країні загалом, і кожного дня ми дізнаємо щось для себе нове. Але відтак, друзі, справжній релакс – це там, де ми відчуваємо себе як вдома. І саме в квартирі, що в ЖК «Ядро», ви будете відчувати себе як вдома кожного дня. Тому що в них, по-справді, особливість комплексу така, що закрита територія системою контролю доступу, ви будете спокійні за своїх діток. Власне, парк з озером і зоною барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку вашого та релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. А ще, якщо ви саме зараз мрієте придбати вже сьогодні житло і розрахуватись поступово, житловий комплекс «Ядро» кредитований Щадбанком за державною програмою «ЄОСЕЛЯ». І це означає, що ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Отже, друзі, саме тут ви відчуєте справжній сенс цієї фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
0: На правах реклами. What? No matter what, you

0: що запах улюбленої їжі може підняти настрій навіть швидше, ніж улюблена пісня. І це правда, під час смачної трапези наш організм виробляє гормон задоволення. Тож, якщо раптом вам захотілося чогось апетитного, то це не випадковість. Ну а зараз в ефірі місце, де знають, як зробити ваш день по-справді смачним. Друзі, саме зараз час завітати у Довбуш, тому що там знають, як зробити так, щоб вам було по-справді смачно. В них справжня неаполітанська піца на дровах, ароматна хрустка і випечена при 450 градусах на італійському борошні капуто. Тісто ферментоване, легке для шлунка, а ще в них є соковитий кебаб, бургери, супи, свіжі салати. І тільки авторський соус, який хочеться доїсти до останньої краплі. Для вас приємний бонус – акція на піцу 3+1 та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, Грушевського, 57/10. Це смак, до якого хочеться повертатись знову і знову.
1: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Літо у «Зефір Кідс» – це коли дитина зранку біжить швидше за вас саме у «Зефір». Нові друзі, активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоцій вистачить до вечора. У програмі майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби та активності, а ще прогулянки та водні атракціони. І головне – щодня нова тематика та нові пригоди. Все проходить під наглядом інструкторів. Старт 15 червня. 800 гривень за день, 3750 гривень за тиждень. Це 5 днів. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Для більш детальнішої інформації телефонуйте 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. І це була реклама.

0: Моє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: Друзі, цікавий факт. Психологи кажуть, що те, як облаштований простір навколо нас, напряму впливає на рівень стресу та навіть на нашу якість сну. Тож інколи достатньо змінити декілька деталей, і дім починає дихати по-новому. Ну а де ж саме ми можемо придбати такі меблі, які зроблять наш простір не лише стильним, а й по-справжньому комфортним, дізнаємось прямо зараз. Саме у салоні «Велюр» є все, що ви створили інтер'єр, в який закохуєшся з першого погляду. Зручні дивани для затишних розмов, елегантні столи і стільці для ваших весняних вечер, ліжка з продуманим дизайном та функціональні шафи для гармонії в просторі. Завітайте на вулицю Володимира Великого, 7, і відчуйте, як весна змінює ваш дім легко, а головне – красиво.
0: На правах реклами.

0: Друге радіо.
1: Що ж, друзі, повертаюсь до вас і нагадую, що сьогодні Всесвітній день травматолога. І якщо ви хочете передати привіт чи привітання, надсилайте їх на наш студійний номер 067-704-1014. І в нас таке привітання. Хочу привітати наших лікарів, пише нам наш слухач. Лежу з гіпсом на нозі, від пальців до пояса. Травматолог – то дуже важка і відповідальна праця. З днем травматолога. Дякую за вашу працю та професіоналізм. Ну, хочеться вам передати швидкого одужання і велику дозу терпіння. І пам'ятайте, що гіпс – це точно тимчасово, а ваша сила дуже швидко повернеться. Дякую вам за привіт. І, звісно, окремі слова вдячності всім травматологам. Тим, хто буквально збирає нас по частинках і повертає до руху. Нехай у вас буде менше складних випадків і більше щасливих вам історій одужання. І, друзі, саме для вас буде звучати та композиція Клан Ельзи «Все буде добре». Бо все буде добре і по-іншому. Ну, просто ніяк.

0: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Злива і спека. Така от вона весна. Весна прийшла, весна. І знаєте, чогось новенького нам принесла, тому що, по правді, з кожним новим сезоном нам хочеться щось оновити в своїй домівці. Так, друзі, завітайте в торговий центр «Шах», де покупки – це можливість обрати все одразу на одній локації. На першому поверсі метр квадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної та унікальної оселі. Вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та ще й сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть створити атмосферу, яку відчуваєте лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточка вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи та комфортні матраці німецького виробництва – все, щоб ваш простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні або ж дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. І між іншим, у кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід, отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
1: На правах реклами.
0: 13.54, у студію повертається Софія Савчин з новинами, а я наступної години вам розповім про погоду і також розіграємо квиточки. Тож залишайтесь на твоєму.

0: Генсек НАТО Марк Рютте назвав абсурдом твердження Росії про можливий запуск українських дронів з Латвії. Про це він заявив, відповідаючи на запитання кореспондентки Радіо Свобода. Зазначив, що в нього немає інформації про те, що Росія навмисне перенаправляє дрони з Росії на територію союзників, як заявляє українська сторона. Але наголосив, що безпілотники опиняються в Балтії не тому, що Україна хотіла їх туди спрямувати. Відомо, що вчора Україна принесла вибачення Естонії за інцидент з дроном, що спричинений російськими засобами радіоелектронної боротьби. Про це казали в МЗС країни. Міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі на Кіпрі наступного тижня обговорять можливих кандидатів на роль свого переговірника з Росією щодо завершення війни в Україні. Наразі у ЄС обговорюють, чи міг би колишній голова Європейського центрального банку Маріо Драгі або екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель представляти їх на можливих переговорах з російським диктатором Владимиром Путіним. За словами співрозмовників видання Financial Times, окрім Драгі та Меркель, уряди інших країн запропонували як можливих кандидатів президента Фінляндії Олександра Стуба. Також серед кандидатів з'явилося і нове ім'я – колишній президент Фінляндії Саулі Ніністо. Раніше про його кандидатуру в ЗМІ не повідомляли.
1: Новини.
0: Сі Цзіньпінь та Владимир Путін підписали в Пекіні декларацію про становлення багатополярного світу та міжнародних відносин нового типу. Відносини КНР та РФ підіймаються на нову висоту, заявив за підсумками переговорів Сі Цзіньпінь. За даними медіа, загалом сторони підписали близько 20 документів про співробітництво у різних сферах. Тим часом Угорщина та Україна почали консультації, щоб відновити відносини. Очільниця МЗС Угорщини наголосила, що першим питанням для Будапешта у відновленні відносин є послідовний захист прав національних меншин. Міністр Андрій Сибіга запевнив, що Україна серйозно ставиться до прав нацменшин і залишається відданою їх забезпеченню відповідно до європейських стандартів.
1: Новини.
0: СБУ інформує про затримання на Київщині ділків, які під прикриттям благодійних фондів заробляли на ухилянтах. Двоє керівників місцевих благодійних фондів та їхній спільник, безробітний мешканець Києва, який підшукував клієнтів, за 16 тисяч доларів пропонували військовозобов'язаним кілька варіантів ухилення від призову. Один зі способів було фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з подальшим отриманням відстрочки. Ще одним напрямком – організація втечі ухилянтів через захід кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. Для цього вони планували задіяти своїх провідників в прикордонних регіонах України, які добре знають гірську місцевість та водойми поза КПП. Співробітники СБУ затримали всіх трьох ділків на гарячому після одержання ними частини грошей. А на Закарпатті ДБР викрило прикордонника, який пропонував чоловікові за 6 тисяч доларів незаконно перетнути кордон в напрямку Словаччини поза пунктами пропуску.
1: Новини.
0: Колишнього директора одного з державних аграрних підприємств НАН будуть судити. Він незаконно заволодів коштами очолюваного підприємства на користь приватної фірми. Через його дії державному підприємству завдано збитків на понад 800 тисяч гривень, інформує Львівська обласна прокуратура. Ще у серпні 2022-го ДП віддало на зберігання приватній фірмі понад 1370 тонн озимої пшениці. Через два місяці зерно продали іншому підприємцю, що офіційно зафіксували в акті всі три сторони. Проте наприкінці 2024-го фірма-зберігач звернулася до суду. Вимагала від державного підприємства понад 1 мільйон гривень за начебто несплачене зберігання зерна. Тоді як реальний борг складав лише близько 200 тисяч гривень. Екс-директор ДП, знаючи, що вимоги не відповідають заборгованості реальній, визнав позов і від імені компанії підписав мирову угоду. Це всі новини на цю годину. Наступний випуск о 15:00 буде підсумковим, тому почуємося. В ефір ще на годину також повертається Олена Ластов'як.

Партнер прогнозу – М'ясник. Смачний шашлик без зайвих зусиль. Сьогодні середа, 20 травня, і майже всю територію країни, крім західної частини, накриють помірні дощі з грозами та поривами вітру до 20 метрів за секунду. Атмосферні фронти пронесуть до України різке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про град, шквальний вітер, дощ із грозами. Через серйозну загрозу для транспортно-комунальних служб метеорологи вже оголосили в більшості областей жовтий рівень небезпечності. За прогнозом синоптиків, найближчим часом погода в Україні демонструватиме мінливий характер. Аналізуючи метеорологічні карти, експертка зазначає, що над країною розташувалися атмосферні фронти та лінія сходження. Така синоптична ситуація зумовить класичні літні примхи природи, періодичні грозові дощі, які місцями будуть переходити у сильні зливи. А в окремих регіонах супроводжуватимуться шквалами та градом. Єдиним регіоном, де негода не розгорнеться на повну силу, стануть, нарешті, наші західні області. Інтенсивність опадів стримає західний антициклон. І ось, за словами синоптиків, в день 20 травня стовпчики термометрів покажуть періодично від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. Справжнє літнє тепло до 28 градусів охопить східні, центральні та більшість південних областей. Водночас помітна прохолода очікується на заході країни, а також у Житомирській, Вінницькій та західній частині Черкаської областей. Де стовпчики термометрів синоптики кажуть, буде коливатись в межах 18-22 градусів тепла. Ось з чим нам пощастило, так це з погодою, друзі. І просто гріх нею не скористатися. Якщо хочете шашлик, але без мангалу, вугілля і години біля вогню, м'ясник на Грушевського 59 готує його за вас. Боже, як

це зручно. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, ви просто телефонуєте і забираєте готовий. Це дуже швидко, смачно і без жодного клопоту. А захочете обрати щось самі, на прилавку завжди в неї свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак. Приходьте і дивіться самі. 077-000-5959. 077-00-5959. М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59. І це була реклама.

0: Моє радіо.
1: При виборі житла нам також хочеться зайти в свою квартиру і сказати: ой, вона одна на мільйон, така одна і тільки в мене. Якщо ви хочете такого ефекту вау, то вам варто придбати квартиру в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І гарна новина для тих, хто мріє про власне житло сьогодні, розраховуватись хоче поступово, адже житловий комплекс «Ядро» акредитований Щодбанком за державною програмою «Єоселя». І це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, а терміном до 20 років. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», просто розтвореного з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
0: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
2: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Так вічно біжимо, кудись поспішаємо, а зараз на хвилинку 14:21, це вже обідній час, і дехто з вас ще не те, що не снідав, але ще й не обідав. Тому якщо саме зараз ви думаєте про щось смачненьке і про те, де ж вам смачно пообідати, то я вам нагадаю, що саме у Довбуш ви можете скуштувати справжню неаполітанську піцу на дровах. Італійське борошно капуто, ферментоване тісто, легке, але мега смачне. Плюс бургери, супи, салати і соковитий кебаб. Тільки авторські соуси у них. А тепер контрольний. В них зараз акція на піцу 3+1. І безкоштовна доставка від 600 гривень. Ну що ще думаєте? Не вагайтесь. Довбуш у Другобичі, Грушевського, 57/10. Це смак, після якого інше просто їжа.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Чи знаєте ви, що 20 травня – це День банківських працівників? Це свято тих, хто щодня працює над тим, щоб наша економіка була стабільною. А ви знаєте, що багато успішних банкірів, менеджерів і підприємців розпочали свій шлях саме з вивчення менеджменту університетах? Адже саме менеджери керують компаніями, створюють нові проєкти та рухають економіку вперед. Приєднуйтесь до нас і станьте частиною цього успішного світу.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв. Тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць. Тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа. На колесах. Долучайтесь. Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
2: Ви точно чули цей трек? Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00 Парпенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Мірадей Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
0: Реклама.
3: Зараз поговоримо про тренд останніх років – розумний затишок. Це коли дім має бути не лише красивим для фото, а максимально зручним для вашого життя. М'які текстури, теплі кольори, комфортні меблі – саме це сьогодні створює відчуття спокою після такого насиченого дня. А де знайти таке рішення для свого дому, як не в м'якій лінії? Саме в них є м'які дивани, стильні ліжка, зручні столи та стільці – меблі, які додають легкості кожному вашому дню. Понад 100 варіантів, унікальний дизайн і безвідсоткове розтермінування. Чекають на вас на вулиці Стрийська, 105, що навпроти газової. М'яка лінія. Новий сезон вашого комфорту.
4: На правах реклами.

0: є радіо.
1: Ну що ж, друзі, прийшов час для вашої улюбленої рубрики. Як завжди, в цей час ми розігруємо квитки в кінотеатр «Злата». Та перш ніж ми їх розіграємо з вами, хочу розповісти, що такого цікавого можна переглянути з 14 по 20 травня в кінотеатрі «Злата», що у Трускавці, вулиця Шевченка, 36. «Mortal Kombat 2». Боже, як згадаю свій перший «Mortal Kombat», я вам скажу, аж така ностальгія з'являється. Від студії New Line Cinema новий вибуховий розділ культової франшизи, створеної за мотивами легендарної відеогри Mortal Kombat 2, цього разу в фанатському бойовому строю, вже з самим Джонні Кейджем чемпіони зіштовхнуться один з одним у безжальному кривавому протистоянні без правил. Їхня мета – це зупинити темне правління Шао Кана, що загрожує самому існуванню земного царства та його захисників. Наступне – це пограбування «План Лондон». В самому серці Лондона знаходять нерозірвану бомбу часів Другої світової. Місто охоплює паніка, починається масова евакуація, але поки служби намагаються запобігти катастрофі, зухвала банда злочинців використовує цей хаос для найсміливішого пограбування століття. Наступне – це «Вівці-детективи». Опис фільму «Вівці-детективи» цьому дотепному детективі нового покоління Джордж, пастух, який щовечора читає своїм улюбленим вівцям детективні романи, вважаючи, що вони не здатні їх розуміти. Та коли от загадковий інцидент порушує їхнє спокійне життя, вівці усвідомлюють, що їм доведеться самим стати детективами. І йдучи слідами підказок, розслідуючи підозрілу справу, вони доводять, що навіть вівці можуть бути блискучими розкривачами злочинів. А я просто так і уявляю собі, як після цього перегляду «Вівці-детективи» ви берете своїх діток, їдете з ними на ферму і вже не так вже й добре дивитись на тих вівців, які там ходять, думаючи, що вони все чують, все вони знають. Наступне – це «Диявол носить Прада», друга частина. Міранда Пріслі вступає в протистояння з Емілі Чарлтон, своєю колишньою асистенткою, яка стала її конкуренткою. Вони змагаються за рекламні бюджети на тлі занепаду друкованих медіа. Тим часом Міранда наближається до виходу ще й на пенсію. Якщо не дивився «Диявол носить Прада 1», то не варто йти на другу частину, бо можна не зрозуміти. Тому, друзі, перш ніж ви завітаєте на другу частину, спочатку неодмінно подивіться першу, вона дуже класна. Наступний фільм «Майкл» – це кінематографічне зображення життя і спадщини одного з найвпливовіших артистів історії. Фільм розповідає історію Майкла Джексона поза межами музики, шлях від відкриття його виняткового таланту як фронтмена до становлення візіонера, чия творча амбіція підживлювала невтомне прагнення стати найбільшим артистом світу. Стрічка висвітлює життя Джексона поза сценою та його найзнаковіші виступи з початку його сольної кар'єри, даруючи глядачам місце в першому ряду, щоб побачити Майкла таким, яким його ще не бачили. І саме тут і починається його історія. Ось так. Ну, а саме зараз хочу нагадати, як буде відбуватись розіграш. У мене є запитання, до нього є варіанти відповідей. Все, що вам потрібно, це обрати одну, яка, на вашу думку, є вірна, і повністю її прописавши, надіслати її нам на студійний номер, що у Вайбері 067-704-101-4, після слова «вперед». Той, хто дає першу вірну відповідь, отримує свої квиточки. Отже, друзі, запитання. Яка небезпечна знахідка стає причиною хаосу та паніки у Лондоні у фільмі «Пограбування План Лондон»? Яка небезпечна знахідка стає причиною хаосу та паніки у Лондоні у фільмі «Пограбування План Лондон»? Варіанти. Хімічна зброя, вибухівка чи смертельний вірус? Хімічна зброя, вибухівка, смертельний вірус. Вперед!

0: От уявіть собі, Лондон, ніби спокій, люди там ходять, гуляють, і тут раптово в самому центрі, просто уявити собі, в самому центрі Лондона знаходять таку просто небезпечну до того ж всього знахідку, як вибухівка. Так, саме вибухівку вони знайшли в центрі Лондона, в самому серці. Вона була не розірвана, і все місто просто охопила паніка, і почалась масова евакуація людей. Ну, а відтак, якщо так подумати, в самому серці Лондона, у Лондоні пограбування, і ще називається «План Лондон». Дуже багато Лондона в цьому фільмі, тому будьте готові. На мене є вже переможець, той, хто дав першу вірну відповідь. Я вітаю слухачку Ірину, номер телефону завершується 536. Пані Ірино, я вас вітаю, квиточки, кінотеатр «Злата» ваші. Вам ж бажаю гарного перегляду. Друзі, хто сьогодні не отримав свої квиточки, ви не засмучуйтесь. Все попереду у вас. Завтра буде шанс отримати їх. А поки залишайтесь на твоєму.
1: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо. Ломбард фінансовий маркет. Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард фінансовий маркет.
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 05 27.
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: І думаю, що кожна жінка після того, як чоловік щось купить новеньке, особливо додому, скаже: «Притулись, обійми мене», як в цій композиції звучало. Тобто вже буде така спокійна, лагідна і любляча. Тому, дорогі чоловіки, вам на замітку, що ви не забули і пам'ятали, що саме в торговому центрі шах, покупки і можливість обрати все одразу на одній локації і те, що сподобається вашій дружині. Метр квадратний – це надійний помічник у створенні комфортної та унікальної оселі. Там ви зможете обрати все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку чи сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваші правила, ваш простір та ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Ще вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. На другому поверсі – нью-меблі. Це незрівняний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, що простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. І між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
1: На правах реклами.
0: Ну що ж, друзі, на цьому наш ефір добігає кінця. Я дякую, що були зі мною разом сьогодні, цього сонячного четверга. Ой, точніше, середи. Нехай вечір буде спокійним, без поспіху, з улюбленою музикою, також хорошими людьми поруч. Відпочиньте, видихніть і просто побудьте собі в моменті. Почуємось вже наступного тижня. Я вам бажаю гарного дня. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. З вами була я, ведуча Олена Ластив'як. Всім гарного вечора. Чарам.

0: Вночі та вчора сили оборони уразили низку важливих російських об'єктів, повідомили у Генштабі. Зокрема, установку первинної переробки нафти АВТ-6 на НПЗ «Лукойл» Нижегород-Оргсинтез поблизу Кстово Нижегородської області Росії. Там виникла пожежа. Також уражено нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» в Семібратово в Ярославській області. Попередньо пошкоджено 4 резервуари. Пошкоджені також пункти управління в Соледарі на Донеччині, командно-спостережні пункти російських військ на Херсонщині і в Донецькій області, пункти управління дронами Росії на Донеччині, Запоріжжі, а також поблизу Єлизаветовки Курської області Росії. І уражено зосередження живої сили російської армії, склад та ремонтний підрозділ військ окупантів. Європейський комісар з питань економіки підписав меморандум про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги Україні на суму 8 мільярдів 350 мільйонів євро в рамках 90 мільярдів євро кредиту ЄС. У соцмережі X Домбровський зазначив, що перший платіж можуть здійснити у червні.
1: Новини.
0: Офіс прокурора та СБУ заявили про викриття масштабної корупційної схеми в Нацполіції в Івано-Франківській, Тернопільській та Жертомирській областях. Відомо, що керівництво могло забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих порно-офісів. За даними Офісу генпрокурора, посередником у схемі був водій одного із заступників глави МВС. Він домовлявся з посадовцями поліції про невтручання в роботу таких офісів. Щомісячна плата для керівництва регіонального підрозділу поліції становила 20 тисяч доларів. Ще 5 тисяч отримував посередник. Правоохоронці задокументували кілька епізодів передачі грошей. Сьогодні посередника затримали під час отримання чергових 25 тисяч доларів. Також задокументували передачу 40 тисяч доларів посадовцю з іншої області. Серед затриманих начальник і заступник начальника ГУ НП у Івано-Франківській області, перший заступник начальника ГУ НП у Тернопільській області, заступник начальника ГУ НП в Житомирській області та водій автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС». Всім їм повідомили про підозру. Під час обшуків топ-посадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк з 6 автомобілів, 5 швейцарських годинників, вогнепальну холодну зброю, мобільні телефони і готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 мільйони гривень.
1: Новини.
0: 15 років ув'язнення отримав колишній військовослужбовець однієї з частин на Львівщині, який за гроші погодився виконувати завдання ворога. Фігурант раніше отримав вирок за вчинення кримінального правопорушення і, перебуваючи в СІЗО, продовжив протиправну діяльність. Він потрапив в поле зору російських спецслужбістів через поширення ворожих наративів у забороненій соцмережі «Однокласники». Він захоплювався армією окупантів, заперечував збройну агресію Росії проти України та підтримував Путіна. Після цього співробітник ФСБ Росії запропонував засудженому співпрацю в обмін на гроші. Завданням було надати ворогу координати та фото об'єктів критичної інфраструктури у Львові для здійснення ворожих ударів. Для виконання завдання фігурант намагався залучити свою дружину, але жінка не прийняла пропозицію заробітку і звернулася до правоохоронців. Вчора в Дрогобичі двоє дітей постраждали на пожежі. Вогонь спалахнув в двоповерховому житловому будинку на вулиці Коцюбинського. Як інформують у ГУ ДСНС у Львівській області, горіли речі домашнього вжитку на площі 8 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждали двоє дітей 2012 і 2014 років народження. З попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння середнього ступеня важкості їх госпіталізували в Дрогобицьку лікарню. Ймовірною причиною займання міг стати несправний мобільний телефон. В Одесі правоохоронці викрили учасника міжнародної кіберзлочинної схеми, яка передбачала викрадення сесійних даних користувачів іноземної онлайн-крамниці в Каліфорнії та компрометацію майже 30 тисяч акаунтів за допомогою шкідливого програмного забезпечення. Хакери використали щонайменше 5800 облікових записів для здійснення несанкціонованих покупок на загальну суму близько 721 тисячу доларів. Це спричинило матеріальні збитки, в тому числі у вигляді зворотних платежів на суму понад 250 тисяч доларів. В ході розслідування правоохоронці встановили особу 18-річного фігуранта, який проживає в Одесі, і він адміністрував інтернет-інфраструктуру.
1: Новини.
0: Сьогодні у пункт пропуску Краківець

У багажника авто митники виявили картонні коробки з поліетиленовими ємностями, що наповнені водою. В пакетах плавали живі рибки, 133 японські короби кої. На коробках були зазначені японські розплідники, і орієнтовна вартість цього товару становить понад 1 мільйон гривень. Отакі справи. Прощаюся з вами до завтра, а попереду ж бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчин.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм zefir.dro.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Donat на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
2: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
1: Реклама.

Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: твоє радіо.
1: Реклама.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
3: Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний білер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
2: Чи знаєте ви, що 20 травня – це День банківських працівників? Це свято тих, хто щодня працює над тим, щоб наша економіка була стабільною. А ви знаєте, що багато успішних банкірів, менеджерів і підприємців розпочали свій шлях саме з вивчення менеджменту в університетах? Адже саме менеджери керують компаніями, створюють нові проєкти та рухають економіку вперед. Приєднуйтесь до нас і станьте частиною цього успішного світу.
3: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
1: Анонс подій та заходів. Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв, тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць, тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа. На колесах. Долучайтесь. Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
4: Ви точно чули цей трек? Тепер почуєте наживо 30 травня о 20.00 «Парфенюк» у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Мірутель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
5: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард – фінансовий маркет. Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард – фінансовий маркет.
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Спорізнація фінансової установи L6715.03.2018.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

світлом лам, вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті об підвіконня, ми з тобою точно до.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort & Spa. Бронюй 067 976 41 70.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо!
3: Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний дилер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до -30%.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Твоє радіо.
1: Чи знаєте ви, що історія нашого факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій сягає своїм корінням аж у 1940 рік? Саме тоді, на базі місцевої гімназії, було засновано Дрогобицький учительський інститут, де з'явився і фізико-математичний факультет. З того часу ми виростили не одне покоління талановитих науковців та фахівців.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого

0: вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв, тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць, тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа – на колесах. Долучайтесь! Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
2: Ви точно чули цей трек! Тепер почуєте наживо 30 травня о 20.00 Парпенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
3: Реєстрація фінансової установи L6715503018.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
5: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: Шоу Радіо. Анонс подій та заходів.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

її хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, твій ти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую.